ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი

0: არიდან არის.
1: შენი რადიო ავტორადიო

house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო

0: პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთვეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-www.kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება.

0: აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99 metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს
0: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული ლიპირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო რისკის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ვალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი. რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის.

0: ბისტვის მარაცი წერტილი ჯი
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე
2: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ რომელიც შეიძლება იყოს რთული გრძელი შეიძლება საცობში აღმოჩნდე შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნებას ჯობს ცხოვრების გზაც ასეთია მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ თავარი აღჯეროდეს
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება

0: საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

ახლა კი დროა გავიგოთ როგორი იქნება დღევანდელი დღე საქართველოს მასშტაბით და ეს ამინდის პროგნოზია როგორც წესი სინოპტიკოს და ვარაუდით წარმოდგენილი. ეს არის 19 ივნისი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში უნალეთო დღე ვარაუდეს და დღის განმავლობაში ასე ტემპერატურას ველოდებით. მესტიაში 22 გრადუსი სითბობოცა და ბათუმში 26, ოზურგეთი 28 გრადუსამდე გაწბება, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი ამოსალოდნელი, ხოლო სოხუმში 31 გრადუს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება გორში 29 გრადუსი, რუსთავსა და ცხინვალში 31, გორს ახალციხესა და ბორჯომში 30, ხოლო თელავში 32.

0: შეიძლება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და პლუს 31 გრადუს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოსი წელს საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ბლადა სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი და ემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
12: დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
11: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა.

0: ნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ? პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა-ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური. თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან. კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენება ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდრო შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Radio Zdila. ახლა კიდე დადგა დრო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე ვისაუბროთ და მივიღოთ კიდეც ინფორმაცია. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრია. 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრო

0: სუპერმარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტამ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand-ს, მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. ფაეტონი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი გავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს გავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: love you, man. Sonny, I love you.
1: კოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: ამჯერად საწვავის ფასებს უნდა გადავავლოთ თვალი და დავიწყოთ მოდით бенზინ გასამართის სადგურების მიმოხილვა ლუკოილით. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3.68 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი. გალფის бенზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4.17 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.77 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.61 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.09 თეთრი. რომ პეტროლში როგორი ფასებია, ახლავე მოგახსენებთ. სუპერი 4.22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ევრო დიზელი 4.12 თეთრი.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ და ასე დავასრულოთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი. როგორც მიხეილ ცაგარელი გვაუწყებს, 19 ივნისთან დაკავშირებით გაითვალისწინეთ, რომ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი იწყება 15 საათსა და 32 წუთზე და გასტანს 18 საათსა და 40 წუთამდე. მთვარის ამგვარი მოქმედება ზედმეტად ადუნებს ადამიანის ყურადღებას, რაც დროის ამ მონაკვეთში შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ძღოლებმა და ქვეითად მოსიარულეებმა აღნიშნულ პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ და ყურადღება არ უნდა მოადუნონ. წინასწარ და კარგად მოფიქრებული საქმის განსახორციელებლად ეს დღე საკმაოდ ხელსაყრელია. შესაძლებელია ახალ სამსახურში გადასვლა, ასევე ახალი ურთიერთობების დაწყება ან ძველის განახლება. პერიოდი პოზიტიურია იურიდიული საქმეების მოსაგვარებლად, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისთვის, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად, მეგობრული კავშირებისთვის, საყიდლებისა და ლატარიის ბილეთების შესაძენად. პლანეტები ასევე ხელს უწყობს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებსა და მშენებლობის დაწყებას. მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების გაფორმებას, ბინის შეცვლას, ნიშნობასა და ქორწინებას, თავი შეიკავეთ ხელმძღვანელთა კრიტიკისა და ფიზიკური გადახრისგან. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება, თუმცა მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის გასვლის შემდეგ. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს მეტად ეფექტურია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა, თუმცა საგრძნობლად სუსტდება გულსიღრმის დართვა სისტემა და ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოების მიმართებაში განსაკუთრებული თუ გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს სასურველი არ არის. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, საუნას, აბანოსა და სოლარიუმს. მინერალებიდან რეკომენდებულია ბრილიანტის, მთისბროლის, სერდოლიკის, ქარბისა და სარდიონის გამოყენება, რადგან ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში სასურველია წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები. აღნიშნული ფერების კომბინაცია მაქსიმალურად გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე დადებითია ლომის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული და რთული პერიოდია კუროს, კირჩხების, ქალწულისა და მორიელის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც მართებთ მეტი სიფრთხილე საკუთარი ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. რაც შეეხება დანარჩენ ნიშნებს, მათთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. წინ დღის ლაგერი გველოდება, რომელიც ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს დაასრულებს და ახალი საათიც გადაიშლება ჩვენს თვალწინ. თვალუწვდენელი საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლეებით, ასე რომ დაგვემგზავრეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას. ამჯერად 10:07 წუთზე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი გახსნილად გამომიცხადებია და მოდით ერთი საინტერესო აღმოჩენის შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია, რაც მეცნიერებს ეკუთვნით, რომლებმაც კომპიუტერის დახმარებით პარალიზებული პაციენტის აზრები წაიკითხეს. დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლევრებმა პარალიზებული პაციენტის ტვინის სიგნალების კომპიუტერულ ტექსტად გარდაქმნის სისტემა შექმნეს, რაც მას გარშემოყოფებთან დამოუკიდებლად კომუნიკაციის საშუალებას აძლევს. პროექტი განხორციელდა კალიფორნიის უნივერსიტეტში, დეივისში, სადაც მეცნიერებმა 45 წლის პაციენტის ტვინში, რომელიც გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზით არის დაავადებული, 256 ელექტროიდი ჩანერგეს. მოწყობილობა ტვინის ნეირონულ სიგნალებს რეალურ დროში გარდაქმნის ტექსტად და სინთეზურ მეტყველებად, რაც პაციენტს საშუალებას აძლევს წერილობითი და ხმოვანი კომუნიკაცია დამოუკიდებლად დაწარმოოს. კვლევის მიხედვით, პაციენტი სისტემის გამოყენებას 280 დღის განმავლობაში ეუფლებოდა, რის შემდეგაც მან მისი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენება დაიწყო. მას ასევე შეეძლო კურსორის მართვა და სხვადასხვა საბაზისო კომპიუტერული ფუნქციის შესრულება, მათ შორის ინტერნეტთან წვდომაც. პაციენტი სისტემას ხანგრძლივად დღეში საშუალოდ 9:00 საათის განმავლობაში იყენებდა და ამ დროის განმავლობაში მან 183,000-ზე მეტი წინადადება წარმოთქვა, რაც დაახლოებით 2 მილიონ სიტყვას შეესაბამება. კვლევრების მონაცემებით, სისტემა წუთში სამუშაოდ 56 სიტყვას წარმოგვიდა, ხოლო ფრაზების სიზუსტე დაახლოებით 92% აღწევდა. მეცნიერების შეფასებით, ეს შედეგი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯად ითვლება ტვინის კომპიუტერის ინტერფეისის PCI ტექნოლოგიების განვითარებაში, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც მძიმე ნევროლოგიური დარღვევების გამო მეტყველება არ შეუძლიათ. ექსპერტების თქმით, ასეთი სისტემები მომავალში შესაძლოა კლინიკურ პრაქტიკაში უფრო ფართოდ დაინერგოს და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესოს მძიმე პარალიზებული პაციენტების კომუნიკაციის შესაძლებლობები. წარმატებები ყოლას მედიცინის სფეროში თოკი რამე მიღწევას ექნება ადგილი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ადამიანების გადასარჩენად. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და რა თქმა უნდა ბეცნობით სიახლეებს. ამჯერად გადაცემაში ადრენალინი ჯანმრთელობის კუთხით, რაც რჩევების სახით იქნება წარმოდგენილი და ასევე რჩევები ავტოსამყაროდან რიგით პირველი სარეკლამო წრის დასრულების შემდეგ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად. რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის
8: ფასების მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სამომწელოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი ავტომობილი პერიოდულად სიჩქარეების გადართვისას ქრება, რაც ხდება დაბალ ბრუნზე, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თავისუფალი სვლის რეგულატორის გადამცემი, რომელიც შეიძლება ან გასასწორებელი იყოს, ან შესაცვლელი, ანუ ის არეულია და ინფორმაციას გადასცემს არასწორად. სხვა შემთხვევაში აჩვენეთ კომპიუტერის ხელოსანს, რომელიც ზუსტად გაარკვევს რა პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია.

0: ვისაც რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ვეღარ ეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კიდევ ერთხელ მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დღეს 19 ივნისია, პარასკევი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი ივარაუდეს დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 22 გრადუსი სითბობა, თუმცა და ფოთში 26. ოზურგეთში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29, ხოლო სოხუმში 31 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. დღის განმავლობაში იქნება გორში 29 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, რუსთავსა და ცხინვალში 31, თელავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, თუმცა

0: ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება, პლუს 31 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ს Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
9: ყელი მткиვა, מחველებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
14: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ყოველკვირეულად არიან ჩართული ხელოვნებასა და კულტურაში, უფრო ნელ ბიოლოგიურ დაბერებას განიცდიან, თითქმის ისევე ნელაბერდებიან, როგორც ისინი, ვინც რეგულარულად ვარჯიშობს. დიდი ხანია ამბობენ, რომ ვარჯიში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა მოხდენილი დაბერებისთვის, მაგრამ რა მოხდება, თუ ხელოვნების

0: galerijas monakhulebas an keramikis damzadebas tanabrat sasargeblo sargebeli moaqs londonis universitetis kolleji sakheli klovis tanakhmat khelovnebashi regularuli monatsileoba khelsotsqobs biologiuri daberebis tempis shenelebas კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ინოვაცია და ბერებაში, ეფუძნება დიდ ბრიტანეთის 3556 ზრდასრული ადამიანის კითხვარებისა და სისხლის ანალიზის მონაცემების ანალიზს. კვლევებმა შეადგინეს მონაწილეთა ჩართულობა მხატვრულ და კულტურულ აქტივობებში, ბიოლოგიურ დაბერებასთან დაკავშირებულ ქიმიურ ცვლილებებში. გუნდმა დაადგინა, რომ ადამიანებს, რომლებიც უფრო ხშირად და მრავალფეროვანი ფორმით არის ჩართული ხელოვნებასა და კულტურულ ღონისძიებებში, აქვთ უფრო ნელი დაბერების ტემპი და უფრო ახალგაზრდა ბიოლოგიური ასაკი. ავტორი Pei Bu ამბობს, ჩვენი კვლევა პირველად აჩვენებს, რომ ხელოვნებასა და კულტურაში ჩართულობა დაკავშირებულია ბიოლოგიურ დაბერების შენელებასთან. ესე ემატება მზარდმტკიცებულებებს ხელოვნების ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ. დადასტურებულია, რომ ხელოვნება ამცირებს სტრესის დონეს, ამცირებს ანთებას და აუმჯობესებს გულ სისხლძარღვთა რისკს ფიზიკური აქტივობის მსგავსად. ეფექტი ყველაზე გამოხატული იყო 40 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში და ის შენარჩუნდა ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებითაც კი, როგორიცაა სხეულის მასის ინდექსი, მოწევა, განათლება და შემოსავალი. ჯანმრთელობას გისურვებთ ნებისმიერ ეტაპზე თქვენი ცხოვრებისა, ნებისმიერ ასაკში განურჩევლად სქესისა და რა თქმა უნდა ავტორადიოსთან მეგობრობას, რომელიც ყოველთვის ნებისმიერ დროს გაწვდით თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას მსოფლიო მასშტაბით, ასე რომ აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეთ.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რადიოს დილა. კიდევ ერთხელ მინდა თვალე გადავავლოთ დღევანდელ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად. რეკლამა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: გამოვა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. ფაეტონი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში ბენტლისაც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ ბენტლი კონტინენტალ GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ ფაეტონს საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. ფაეტონი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. ფაეტონი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მე7 სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვაგზალებს საუბარს საწვავის ფასებზე. შემდეგი ბენზინგასამართი სადგურები გვაქვს განსახილველი. ეს არის ვისოლის ოკარი და პორტალი. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება შეადგენს 4 ლარსა და 24 თეთრს. გადავინაცვლოთ ოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე. აქ ასეთი ვითარება გაქვთ: სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება შეადგენს 4 ლარსა და 25 თეთრს. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს: სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ასტროლოგიური პროგნოზა სასაუბრად გიერთდებით კიდევ ერთხელ დღეს 19 ივნისია და ნახოთ ბატონი მიხელ ცაგარელის მიერ წარმოდგენილი შეფასება როგორია დღეისთვის. გაითვალისწინეთ რომ მიმართულება დაკარგული, უკურსო მთვარის პერიოდი იწყება 15 საათსა და 32 წუთზე და გასტანს 18 საათსა და 40 წუთამდე. მთვარის ამგვარი მოქმედება ზედმეტად ადუნებს ადამიანის ყურადღებას, რაც დროის ამ მონაკვეთში შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ მძღოლებმა და ქვეითად მოსიარულეებმა აღნიშნულ პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ და ყურადღება არ უნდა მოადენონ. წინასწარ და კარგად მოფიქრებული საქმის განსახორციელებლად ეს დღე საკმაოდ ხელსაყრელია. შესაძლებელია ახალ სამსახურში გადასვლა, ასევე ახალი ურთიერთობების დაწყება ან ძველის განახლება. პერიოდი პოზიტიურია იურიდიული საქმეების მოსაგვარებლად, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისთვის, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად, მეგობრული კავშირებისთვის, საყიდლებისა და ლატარიის ბილეთების შესაძენად. პლანეტები ასევე ხელს უწყობს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებსა და მშენებლობის დაწყებას. მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების გაფორმებას, ბინის შეცვლას, ნიშნობასა და ქორწინებას. თავი შეიკავეთ ხელმძღვანელთა კრიტიკისა და ფიზიკური გადაღლისაგან. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება, თუმცა მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის გასვლის შემდეგ. ჩართულობის კუთხით დღეს მეტად ეფექტურია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა, თუმცა საგრძნობლად სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული და გადაუდებელი აუცილებლობის გადა დღეს სასურველი არ არის. ასევე მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას საუნა, საბანოსა და სოლარიუმს. მინერალებიდან რეკომენდებულია ბრილიანტის, მთის ბროლის, სერდოლიკის, ქარმისა და სარდიონის გამოყენება. ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში სასურველია წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები. აღნიშნული ფერების კომბინაცია მაქსიმალურად გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე დადებითია ლომის, მშულდოსნისა და მერწყულის და ნიშანთათვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ყუროს კირჩხების, ქაუწოლისა და მორიელის წარმომადგენლებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად სასიკეთო იქნება. ყველას ბედნიერებით სავსე დღე მინდა გქონდეთ, რა თქმა უნდა. მნიშვნელობა აქვს გარემო ფაქტორებსაც, თუმცა თავადაც თუ დაბადებს თქვენში, მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო კეთილ ზრახვებს, ეს ყველაფერი განაპირობებს თქვენს ბედნიერ წუთებს. ასე რომ თქვენს ცხოვრებაში ბედნიერი წუთები რომ მრავლად იყოს, ყოველთვის უნდა იყოს იმედით, ყოველთვის უნდა იყოს მაქსიმალურად მობილიზებულები და რაც თავარია სტიმული არ დაკარგოთ. ახალ საჩიგელოდებით არ დაიბიანოთ.
0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათის კარიც ფართოდ გაიხსნა. და ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ყურად საღები ინფორმაციის შესახებ მეტად გაცნობოთ. დედობის გავლენა ტვინზე მეცნიერებისთვის დიდი ხანია ცნობილია. ორსულობა და ბავშვის გაჩენა აძლიერებს ემპათიას, ადაპტაციის უნარსა და ერთდროულად რამდენიმე ამოცანის შესრულების შესაძლებლობას. თუმცა ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ მსგავსი ცვლილებები თურმე მამებსაც ეხებათ. გერმანიის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ბავშვის დაბადებიდან პირველივე კვირებში ახალგაზრდა მამების ტვინში მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური ცვლილებები იწყება. კვლევის მიხედვით, ამ პერიოდში ძლიერდება ნეირონული კავშირები იმ უბნებს შორის, რომლებიც ემოციების ყურადღებისა და გარემოზე სწრაფი რეაგირების პროცესებზეა პასუხისმგებელი. ყველაზე მეტად იცვლება ტვინის ის ნაწილი, რომელსაც მეცნიერები მნიშვნელობის გამოვლენის სისტემას უწოდებენ. სწორედ ეს მექანიზმი ეხმარება ადამიანს უამრავ ინფორმაციას შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი ამ მოისმესა შესაბამისი რეაქცია მოახდინოს. ახალგაზრდა მშობლებს ყოველდღურად უწევთ ჩვილის ტირილის მიმიკებისა თუ ქცევის სწრაფი ინტერპრეტაცია. კვლევრების აზრით, მამების ტვინი სწორედ ამ მუდმივ სიგნალებთან ადაპტირდება, რათა ბავშვის საჭიროებებზე უფრო ეფექტურად მოახდინოს რეაგირება. ცვლილებები აღინიშნა ასევე ამიგდალაში, ტვინის მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან უბანში, რომელიც ემოციების დამუშავებასა და ემოციურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დამახსოვრებაში მონაწილეობს. მეცნიერების განმარტებით, ეს შედეგები ეგრეთ წოდებული მშობლიური ზრუნვის სისტემის არსებობას ადასტურებს. ეს არის ნეირონული ქსელების ერთობლიობა, რომლებიც ბავშვის მოვლას, ემპათიას, ყურადღებასა და ემოციების მართვას უზრუნველყოფს. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ დედებისა და მამების ტვინი საბოლოოდ მსგავს ცვლილებებს განიცდის, თუმცა განსხვავებული გზებით. თუ დედებში ეს პროცესი ძირითადად ორსულობისა და ჰორმონული ცვლილებების გავლენით იწყება, მამებში გარდაქმნები ბავშვის დაბადების შემდეგ პასუხისმგებლობის განცდისა და ყოველდღიური ზრუნვის პროცესში ვითარდება. კვლევართა შეფასებით, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მშობლობა მხოლოდ ემოციური გამოცდილება არ არის, ის ადამიანის ტვინში მუშაობასა და ბიოლოგიაზეც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
9: სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: ეთერშია ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი, სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია. 19 ივნისია დღეს, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის დღის განმავლობაში კი გველის. ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსი, სიტბომესტიაში 22. ოზურგეთში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29, ხოლო სოხუმში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება, დღის მანძილზე კი იქნება გულში 29 გრადუსი, სიტბო ბორჯომსა და ახალციხეში 30, რუსთავსა და ცხინვალში 31, თელავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 27 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: რეკლამა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
9: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ

0: 0-2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და ეთერშია სპორტული სიახლეები, რომელიც რა თქმა უნდა თითქმის მთლიანად ეძღვნება წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში, რომელიც გახლავთ რიგით 23 მუნდიალი და რომელშიც უკვე ჯგუფური ეტაპის მეორე წრეც დაიწყო. დიახ, მეგობრებო, დაიწყო წრე მეორე ჩეხეთისა და სამხრეთ აფრიკის დაპირისპირებით და ეს მატჩი გუშინ საღამოს 8-ზე გამართა და ფრედ 1-1 მორჩა. შემდეგ უკვე შვეიცარია ბოსნია ჰერცეგოვინას 4-1 მოუგო, კანადამ ყატარი 6-0 გაანადგურა და მექსიკამ მინიმალური ანგარიშით კორეას 1-0 მოუგო და უკვე მე-16 ფინალში 1-1 მასპინძელი თავისუფლად შეიძლება ამის თქმა, ანუ მექსიკაზეა საუბარი. და ამ თამაშების შემდეგ რა მდგომარეობა გვაქვს A და B ჯგუფებში? მექსიკას უკვე 6 ქულა აქვს და მე-16 ფინალშია უკვე თავისუფლად შეიძლება ითქვას. სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს თითო ქულა აქვთ, ხოლო კორეას კვლავ 3 ქულა დარჩა. რა შეეხება B ჯგუფს, აქ გახსოვთ, რომ ყველას თითო ქულა ჰქონდა, მაგრამ აი გუშინდელი თამაშების შემდეგ კანადა და შვეიცარია გახდნენ ლიდერები 4-4 ქულით, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყატარს კვლავ თითო ქულა დარჩათ. დღეს ღამით და ხვალ გამთენიისას C და D ჯგუფის მატჩები გველის. 23 საათზე კიდევ ერთი მასპინძელი წლევანდელი მუნდიალისა, ამერიკის შეერთებული შტატები ავსტრალიას ეთამაშება. ღამის 2 საათზე შოტლანდია მაროკო გამართება. დილის 5:30-ზე ბრაზილია ჰაიტი და მერე უკვე 7-ზე, დილის 7-ზე თურქეთი პარაგვაი. ნუ როგორც აფიშიდან ჩანს, არ უნდა იყოს ინტერეს მოკლებული ეს მატჩები და ალბათ C და D ჯგუფშიც უკვე ამ თამაშების შემდეგ შეიცვლება სიტუაცია. მე ერთ საათში კვლავ დაგიბრუნდებით და ამ ყოველივესთან ერთად სხვა ცხელ ნიუსებსაც გაგაცნობთ სპორტული სამყაროდან.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
4: The moment's looking right.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Families are on a truce. Hey, look at me. Stop. We agreed with the rules, no pictures of the Bartros at this event.

თეოდორ შაპირომ კიდევ ერთი ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეიმუშავა. კიდევ ერთი მარტივი თხოვნა. ეს არის 2025 წლის ამერიკული შავი კომედია, რომლის რეჟისორი პოლ ფეიგია. 2018 წლის გაგრძელება, რომელიც თავის მხრივ დაფუძნებულია დარსი ბელის 2017 წლის რომანზე. ანა კენდრიკი, ბლეიკ ლაივლი, ჰენრი გოლდინგი, ენდრიუ რანელსი, ბაშირ სალაჰუდინი, კელი მაკორმაკი, ჯოშუა სატინი და იან ჰო იმეორებენ პირველი ფილმის როლებს. 2022 წელს ლაიონს გეითმა დაანონსა, რომ Amazon MGM სტუდიოსთან პარტნიორობით განახორციელებდა პროექტს. 2024 წელს კი დამტკიცდა, რომ ნამუშევარი Amazon Prime Video-ზე გამოვიდოდა.

ფილმის პრემიერა საუთვესტის ფესტივალზე 2025 წლის მარტის თვეში შედგა. როგორც თავშევე აღნიშნეთ, ორიგინალურ მუსიკაზე თეოდორ შაპირო მიმუშავა. კრებულში კი 28 ტრეკია თავმოყრილი, მაგრამ ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა სცენისთვის სხვადასხვა არტისტის სიმღერები იტალიური ატმოსფეროს შესაქმნელად, რომელთაც კრებულში ვერ ხვდებით. ასეთია მაგალითად ნოემის იდეალისტი, ენიო მორიკონეს Once Upon a Time in the West და სხვა.

ნამუშევარი საკმაოდ ცუდად შეფასდა. კრიტიკოსების შეჯამებით რეიტინგმა საშუალოსაც ვერ მიაღწია. მაყურებელთა მოსაზრებით კი ზედმეტად პოლარიზებულიც იყო. არ მიუღია არანაირი ჯილდო და ვერც კომერციულ წარმატებას მიაღწია.

0: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad. Avtoradios Dila.
1: ალიტის კურსზე კიდევ ერთხელ მოგაწოდით ინფორმაციას, რომელიც სწორედ ამ წუთებისთვის არის დაფიქსირებული საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრია, 1 ევრო 3.4 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G. მხოლოდ Tre წერტილი G-ზე გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და

0: კარბლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯისთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
8: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტამ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ქარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. ფაეტონი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში ბენტლისაც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ ბენტლი კონტინენტალ GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ჰქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ ფაეტონ საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. ფაეტონი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის, და მართლაც ასე იყო. ფაეტონი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქსედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს გავდა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწავის ფასები გვაინტერესებს ალბათ კიდევ ერთხელ მინათვალი შევავლოთ თქვენის ნებართვით და შემდეგი ბენზინ გასამართის ადგურების მონაცემები განვიხილოთ. ლუკოილი, გალფი და რომპეტროლი. ლუკოილით დავიწყოთ, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართის ადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრია. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენ.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: და დღის ასტროლოგიური პროგნოზის განხილვის დროც დადგა. განხილვის თუ მიმოხილვის არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ მიხელ ცაგარელი არის ფორმაში როგორც ყოველთვის და დღევანდელი დღისთვისაც 19 ივნისისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რჩევები აქვს წარმოდგენილი. გაითვალისწინეთ რომ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი იწყება 15 საათსა და 32 წუთზე და გასტანს 18 საათსა და 40 წუთამდე. მთვარის ამგვარი მოქმედება ზედმეტად დადუნებს ადამიანის ყურადღებას, რაც დროის ამ მონაკვეთში შესაძლოა არის სასრული ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ძღოლებმა და ქვეითად მოსიარულეებმა აღნიშნულ პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ და ყურადღება არ უნდა მოატონონ. წინასწარ და კარგად მოფიქრებული საქმის განსახორციელებლად ეს დღე საკმაოდ ხელსაყრელია. შესაძლებელია ახალ სამსახურში გადასვლა, ასევე ახალი ურთიერთობების დაწყება ან ძველის განახლება. პერიოდი პოზიტიურია იურიდიული საქმეების მოსაგვარებლად ხელმძღვანელებთან კონტაქტისთვის, ახალი თანამდებობის დასაკავებლად მეგობრული კავშირებისთვის საყიდლებისა და ლატარიის ბილეთების შესაძენად. პლანეტები ასევე ხელს უწყობს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებსა და მშენებლობის დაწყებას. მეორე მხრივ მაქსიმალურად მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების გაფორმებას, ის შეცვლას ნიშნობასა და ქორწინებას. თავი შეიკავეთ ხელმძღვანელთა კრიტიკისა და ფიზიკური გადახლისაგან. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდება, თუმცა მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის გასვლის შემდეგ. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს მეტად ეფექტურია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა, თუმცა საგრძნობლად ცუსდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული და გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა დღეს ქსესურველი არ არის. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, საუნას, საბანოსა და სოლარიუმს. დღის მინერალებიდან და ფენებიდან რეკომენდებულია ბრილიანტის, მთისბროლის, სერდოლიკის, ქარვისა და სარდიონის გამოყენება, ხოლო რაც შეეხება ფერებს, ანსაცმელში სასურველია წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ლურჯი და ცისფერი ტონები გამოიყენოთ. აღნიშნული ფერების კომბინაცია მაქსიმალურად გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე დადებითია ლომის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ხოლო

0: შედარებით დაძაბული და რთული იქნება კუროს კერჩხების ქალწულისა და მორიალის წარმომადგენლებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ღიშლაგერთან ერთად და სრულდება დღევანდელი დილის 3 საათიანი მონაკვეთით. ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეოთხე საათიც რთული იქნება მნიშვნელოვანი და თქვენთვის ძალიან საჭირო ორატო ინფორმაციებით, რომელსაც მე და თქვენ თანდათან ერთობლივად გავეცნობთ ხოლმე რიგი გაჩერებების დროს. ასე რომ დაგვამგზავრეთ.
1: ღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშაოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: იდეა თხლამედის პროგნოზა გაგასაუბრებით, რომელიც დღეს 19 ივნის პარასკევს მოსაუდნელია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოდან დაბოწყოთ, სადაც უნალეკოდ ჩაივლის და დღის განმავლობაში საკმაოდ ნორმალური იქნება ტემპერატურა ზაფხულის ფონზე მითუმედეს. რადგან მესტიაში 22 გრადუსი სიცხე მოსაუდნელი, ფოცა და ბათუმში 26, ზურგეთში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29, სოხუმში კი 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაგრილდება წვიმით და შესაბამისად ტემპერატურაც არც თუ ისე მაღალია, ასე ვთქვათ, მწველი. გორში მაგალითად 29 გრადუსი სითბოდა გვხვდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 30. რუსთავსა და ცხინვალში 31 გრადუსი გველის თელავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი 24 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-86.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: გადაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
4: დიახ, დაგიბრუნდეთ, დაგიბრუნდეთ მეგობრებო, სპორტული სიახლეები დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მუნდიალით, რომელზეც უკვე დაიწყო მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა და აი გუშინ პირველი თამაშები შედგა A და B ჯგუფში. ამ თამაშების შემდეგ შემდეგი სიტუაცია მივიღეთ. A ჯგუფში დაწინაურდა ერთ-ერთი მასპინძელი წლევანდელი ტურნირისა მექსიკა, 6 ქულა აქვს მექსიკელებს, მეორე ადგილზე კორეა 3 ქულით, ხოლო სამხრეთ აფრიკასა და ჩეხ ეს თითო ქულა აქვს. ბიჯგუფში ორი ლიდერი ყავს, კანადა და შვეიცარია, მათ 4-4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყატარს დარჩათ თითო ქულა. რაც შეეხება მომდევნო მატჩებს, B და C, უბრალოდ C და D ჯგუფში მყოფი ნაკრებების თამაშები გველოდება ამ ღამით და დილით ადრე 23 საათზე. კიდევ ერთი მასპინძელი წლევანდელი ტურნირისა D ჯგუფში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატები ავსტრალიას დაუპირისპირდება. შემდეგ უკვე სიჯგუფის მატჩები გველის ღამის 2-ზე შოტლანდია მაროკო, დილის 5-ის ნახევარზე ბრაზილია ჰაიტი და დილის 7-ზე თურქეთი პარაგვაი. Ну, სანამ ეს თამაშები ჩატარდება, შეგახსენებთ, რომ სიჯგუფში ლიდერია შოტლანდია, 3 ქულა აქვს ბრიტანელებს, ბრაზილიას და მაროკოს თითო ქულა აქვს, ხოლო ჰაიტი ჯერჯერობით ქულების გარეშეა. D ჯგუფში ორი ლიდერია ამერიკის შეერთებული შტატები და ავსტრალია, 3-3 ქულა აქვს მათ. შესაბამისად პარაგვაი და თურქეთი ქულების გარეშე არიან.
5: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
4: სხვათაშორის მსოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმა აი პირველი ტურის შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე სავარაუდო ფინალი დაასახელეს და ყველაზე მაღალი ალბათობით ბუკმეიკერთა აზრით ფინალში ერთმანეთს ესპანეთი და ინგლისი შეხვდებიან. ამ წყვილზე კოეფიციენტი 12-ია. ესპანეთმა პირველ ტურში შეგახსენებთ დებიუტანტ კაბოვერდესთან ფრედი თამაშა, ხოლო ინგლისელებმა ხორვატები 4-2 დაამარცხეს. მიუხედავად იმისა, რომ კაბოვერდეს ვერ მოუგო ესპანეთმა, მაინც როგორც ხედავთ ბუკმეიკერებს ერთ-ერთ ფავორიტად სწორედ ესპანელები ყავთ მიჩნეული. მეორე ყველაზე სავარაუდო ფინალი ისევ და ისევ ბუკმეიკერთა ვერსიით ინგლისი საფრანგეთის წყვილია. ამ თუ ფინალი ვინც მოკლედ გააკეთებს ფსონს ამ ფინალზე 15-ია კოეფიციენტი, ხოლო მესამე ყველაზე სავარაუდო ფინალი არგენტინა ესპანეთის შეხვედრა, ამ შეხვედრაზე კოეფიციენტი 16-ია. დანარჩენ სავარაუდო ფინალურ წყვილებზე კოეფიციენტები 20-დან იწყება. მოდით კალამბურზეც ორი ოდე სიტყვით, ვინაიდან ამ პერეპეტიებში, რომელზეც ახლა მოგითხრობთ, ჩვენ ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია იღებს მონაწილეობას ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერია, რომელიც 3 მოგებამდე გრძელდება. უაღრესად დრამატული და საოცარი მატჩი დაიწყო. ვალენსია ბასკეტმა საკუთარ მოედანზე ბარსელონას უმასპინძლა. მატჩის ძირითადი დრო ძალიან დაძაბული გამოდგა და გამარჯვებული ძირითად დროში ვერ გამოვლინდა. 101-101 მორჩა матчи. მეოთხედის დასრულებამდე სულ რაღაც 27 წამით ადრე ვალენსია 4 ქულით იგებდა და თითქოს ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო, თუმცა უილ კლაიბერნის ორმა ფანტასტიკურმა სამქულიანმა ანგარიში, ესე იგი სირენამდე 3 წამით ადრე გაათანაბრა და თამაში ოვერტაიმში გადაიყვანა. დამატებით დროში ბარსელონა უკეთესი აღმოჩნდა და თამაში 113-112 მოიგო. თორნიკე შენგელია მოედანზე 28 წუთი და 48 წამი გაატარა და საკმაოდ შედეგიანი მატჩიც გამოუვიდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა 11 ქულა, 5 მოხსნა, 4 შედეგიანი გადაცემა და 3 დაფარება დააგროვა. ფინალური სერიის

0: შემდეგი მატჩი კვლავ ვალენსიაში ხვალ 20 ივნისს გამართება.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აგმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუა რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ჯოჯი ფოჯი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საწავის ფასებზე კიდევ ერთხელ გაგესაუბრებით და შემდეგი ბენზინგასამართი სადგურების მონაცემებს წარმოგიდგენთ. ვისონი სოკარი და პორტალი. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი აქ წარმოდგენილ ფასებს და ნახოთ რამე ხომ არ შეიცვალა. დავიწყოთ ვისოლით. სუპერისხირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმის 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 44 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდი შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. ფაეტონი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ ფაეტონს საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასატს გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. ფაეტონი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. ფაეტონი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ

0: ქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქსედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი

0: და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე SelfPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ინფორმაციას და დავიწყებ დასავლეთ საქართველოს მიმოხილვით, სადაც უნალეკო ამინდელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 22 გრადუსი სითბო, ფოცსა და ბათუმში 26, ოზურგეთში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ხოლო სოხუმში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და დღის მანძილზე იქნება გორში 29 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, რუსთავსა და ცხინვალში 31, თელავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და +31 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 25 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დაგებს.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდადარ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი.

0: ბანკი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: როცა გზა, მზე და მუსიკა ერთ რითმში სუნთქავს. ზაფხული ავტორადიოზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეფშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეფშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი. ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზზე მოგაწვდით ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია, დღეს მოსალოდნელი ტემპერატურა იქნება. ფოცა და ბათუმში 26 გრადუსი, მესტიაში 22. ზურგეთი გაწყდება 28 გრადუსამდე, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო სოხუმში 31. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება ქურში 29 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 30, რუსთავსა და ცხინვალში 31, ხოლო თელავში 32 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლიუს 31 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
12: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდით 14 საათსა და 31 წუთზე ამჯერად და მოდით გადავაოლოთ თვალი მიმდინარე მოვლენებს, რომლებიც ხდება წლევანდელ მუნდიალზე. დიახ, 23-ე, რიგით 23-ე მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს, როგორც იცით, სამ ქვეყანაში ერთდროულად იმართება: მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. დაიწყო უკვე მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა და მოდით ნახოთ საერთოდ რა ხდება, როგორც იცით 12 ჯგუფია, 4-4 გუნდია თითოეულ ჯგუფში, მე-16 ფინალში გავა პირველ და მეორე ადგილოსანი გუნდები თითოეულ ჯგუფიდან და

0: პლუს მათთან ერთად 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც. H გუნდში მექსიკა დაწინაურდა ერთ-ერთი მასპინძელი 6 ქულა აქვთ მექსიკელებს, კორეას 3 ქულა, სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს თითო. B გუნდში კანადა და შვეიცარია არიან ლიდერები 4-4 ქულით, ბოსნია ჰერცეგოვინას და ყატარის ნაკრებს თითო ქულა აქვთ. რაც შეეხება C გუნდს, აქ შოტლანდიელები არიან 3 ქულით ლიდერები, ბრაზილიას და მაროკოს თითო ქულა აქვთ, ჰაიტი უქულო და ჯერჯერობით. D გუნდი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ავსტრალიას 3-3 ქულა აქვთ, პარაგვაის და თურქეთს ჯერ ქულები არაუღიათ. რაც შეეხება E ჯგუფს, აქ გერმანია და კოდუარი არიან 3-3 ქულით ჯერჯერობით ლიდერები, კურასაოს და ეკვადორს ქულა არაუღიათ. F ჯგუფში შვედები არიან ერთპიროვნული ლიდერები, 3 ქულა აქვთ შვედებს, ნიდერლანდებს და იაპონიას თითო-თითო ქულა, ხოლო ტუნისის ნაკრებს არა აქვთ ჯერ ქულა აღებული. G ჯგუფში და H ჯგუფში ერთნაირადაა მდგომარეობა, ვინაიდან ბელგიას, ეგვიპტეს, ირანს, ახალ ზელანდიას G ჯგუფში და ესპანეთს, კაბოვერდეს, საუდის არაბეთს და ურუგვაის H ჯგუფში ყველას ჯერჯერობით თითო ქულა აქვს. I ჯგუფი, საფრანგეთია ნორვეგიასთან ერთად ლიდერი, 3-3 ქულა აქვთ მათ, სენეგალს და ერაყს ქულები ჯერ არ აუღიათ. არგენტინას და ავსტრიას J ჯგუფში 3-3 ქულა აქვთ, ალჟირი და იორდანია უქულოდ არიან ჯერ ჯერობით. H გუნდი, აქ კოლუმბია ლიდერი, 3 ქულა აქვთ კოლუმბიელებს, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა, უზბეკეთს 0. და L გუნდი, აქ ინგლისი და განა გახლავთ ლიდერები 3-3 ქულით, ხორვატიას და პანამას ჯერ ქულა არაუღიათ. დღეს ღამით და ხვალ დილით გამართება უკვე C და D გუნდში ყოფი ნაკრებების დაპირისპირება. მეორე წრე უკვე 23 საათზე ამერიკის შეერთებულ შტატები ავსტრალიას ხვდებიან, ღამის 2-ზე უკვე შოტლანდია მაროკო, დილის 5-ის ნახევარზე ბრაზილია ჰაიტი და დილის 7 საათზე თურქეთი პარაგვაი. სხვათაშორის უკვე ძალიან საინტერესო ფაქტები გამოქვეყნდა მიმდინარე ჩემპიონატთან დაკავშირებით. მაგალითად, მექსიკის ნაკრები გახდა პირველი გუნდი, რომელმაც ჯგუფური ეტაპი დაძლია უკვე და პლეიოფში გადავიდა. მექსიკამ ჯგუფი უკვე მოიგო, მათ 6 ქულა აქვთ და რამ უნდა შეუშალოს გადასვლას ხელი პლეიოფში არ ვიცი. მექსიკისა და კორეის ნაკრებები მსოფლიო ჩემპიონატებზე მესამე ხვდნენ ერთმანეთს და წინა ორი მატჩიც მექსიკელებმა მოიგეს, 98-ში 3-1 და 2018-ში 2-1. კორეელები მუნდიალებზე მეოთხე ხვდნენ კონკაფის წარმომადგენლებს და ისევ მოგების გარეშე დარჩნენ. მექსიკის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპზე ზედიზედ 12 მატჩი არ გაუშვიათ გოლი პირველ ტაიმში, ბოლოს პირველ ნახევარში გოლი 2010 წელს არგენტინისგან მიიღეს. კანადის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატებზე ისტორიაში პირველი მატჩი მოიგო. კანადელებმა ჯერჯერობით კარისკენ დარტყმებისა და მოწოდებული კუთხურების რეკორდები დაამყარეს. კარისკენ დარტყმა 33, კუთხურები 19. კანადა და ყატარი აქამდე მხოლოდ ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს ამხანაგურ მატჩში 2022 წელს. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ლიონელ მესის შემდეგ ჯონათან დევიდი გახდა მეორე ფეხბურთელი მიმდინარე მუნდიალზე, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. შვეიცარიამ და ბოსნიამ 70-ე წუთის შემდეგ 5 გოლი გაიტანეს, ასეთი რამ მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველად მოხდა. 40 წლის და 93 დღის ედინ ჯეკო გახდა ბოსნიელთა უხუცესი მოთამაშე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩეხეთისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებთან მატჩი უნიკალური იყო იმით, რომ მუნდიალების ისტორიაში პირველად სამივე მსაჯი ქალი გახლდათ. აი საინტერესო ფაქტები მიმდინარე ჩემპიონატიდან. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები, უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო, ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. თბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55

0: 5555.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ვაგრძელებ საუბარს საწვავის ფასებზე და რა თქმა უნდა ბენზინგასამართის სადგურების მონაცემებსაც ვამოწმებთ, რომელიც მთელი დილისა თუ დღის განმავლობაში არ შეცვლილა და დღეს როგორც წარმოგიდგინეთ, სწორედ ის მონაცემებია ამჯერადაც ჩემს ხელთ. მოდით ნახოთ რა ხდება გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე. სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე, რომლის სივრცეში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. და რა ხდება რომპეტროლის ქსელში? სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტამ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინერებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანა დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი გავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს

0: ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტოისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან

0: ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვი

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: 26, ბათუმსა და ქუთაისში 27, ხოლო სოხუმში 34 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხანმოკლედ გაწვიმდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ბურჯემში იქნება 25 გრადუსი, გორსა და ახალციხეში 28, თელავში 32, ხოლო ცხინვალსა და რუსთავში 34 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 34 გრადუსი. როგორც ყოველთვის, დღესაც მინდა რომ მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი სურვილები დაგიტოვოთ და საუკეთესო უქმეები, რომელსაც ვფიქრობ რომ ძალიან კარგ გარემოში თქვენთვის საყვარელ ადამიანებთან ერთად გაატარებთ, მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი იდეების გამოყენებით. ასე რომ გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით ნახვამდის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Families are on a truce. Hey, look at me. We agreed with the rules, no pictures of the Bartros at this event.

თეოდორ შაპირომ კიდევ ერთი ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა. კიდევ ერთი მარტივი თხოვნა. ეს არის 2025 წლის ამერიკული შავი კომედია, რომლის რეჟისორი პოლ ფეიგია. 2018 წლის გაგრძელებაა, რომელიც თავის მხრივ დაფუძნებულია დარსი ბელის 2017 წლის რომანზე. ანა კენდრიკი, ბლეიკ ლაივლი, ჰენრი გოლდინგი, ენდრიუ რანელსი, ბაშირ სალაჰუდინი, კელი მაკორმაკი, ჯოშუა სატინი და იან ჰო იმეორებენ პირველი ფილმის როლებს. 2022 წელს ლაიონს გეითმა დაანონსა, რომ Amazon MGM სტუდიოსთან პარტნიორობით განახორციელებდა პროექტს. 2024 წელს კი დამტკიცდა, რომ ნამუშევარი Amazon Prime Video-ზე გამოვიდოდა.

ფილმის პრემიერა საუთვესტის ფესტივალზე 2025 წლის მარტის თვეში შედგა. როგორც თავშევე აღნიშნეთ, ორიგინალურ მუსიკაზე თეოდორ შაპირო მიმუშავა. კრებულში კი 28 ტრეკია თავმოყრილი, მაგრამ ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა სცენისთვის სხვადასხვა არტისტის სიმღერები იტალიური ატმოსფეროს შესაქმნელად, რომელთაც კრებულში ვერ ხვდებით. ასეთია მაგალითად ნოემის იდეალისტი, ენიო მორიკონეს Once Upon a Time in the West და სხვა.

ნამუშევარი საკმაოდ ცუდად შეფასდა. კრიტიკოსების შეჯამებით რეიტინგმა საშუალოსაც ვერ მიაღწია. მაყურებელთა მოსაზრებით კი ზედმეტად პოლარიზებულიც იყო. არ მიუღია არანაირი ჯილდო და ვერც კომერციულ წარმატებას მიაღწია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ამჯერად კი მოკლედ ავტომოყვარულთა გასართობ თემაზე ვისაუბროთ, ავტორბოლის შესახებ და გავიგოთ, აქვს თუ არა ავტომობილელს ზედა ასაკობრივი ზღვარი. როდის ანებებს ის თავს აქტიურ სპორტს, რეალურად ავტოსპორტს ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. თავს მაშინანებებ, როცა ჩათვლი რომ რბოლას ვეღარ მოახერხებ. ავტოსპორტს ჰქონდა ქვედა ასაკობრივი ზღვარი თვრამეტი წელი, მაგრამ ამ ზღვარმაც ფორმულის მრბოლელებისთვისაც კი საერთაშორისო სტანდარტებით 16 წლამდე დაიწია. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები, ალბათ შენ მიყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. ცნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია, ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ, შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები, რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, ვებიდი მოლენების შესახებ და დაგვრი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. ცხრამთის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
9: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საათი უახლოვდება თავის დასასრულს, თუმცა სულ ახლა იწყება ჩვენი ურთიერთობა. ხატია იქნება თქვენი მასპინძელი FM 95 და 1-ზე თბილისისთვის, ანუ ავტორადიოზე 19 ივნისის დღის მეორე ნახევარში. ჩვენ უამრავი შეხვედრა გველოდება წინ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციის ფონზე და საჭირო ცნობების თანხლებით საყვარელი მუსიკალური ნომრების დახმარებით გავატარებთ ფიქრობ სასიამოვნო დროს, ასე რომ მე იმედი მაქვს დარჩება თქვენი რადიო მიმღები მომართული FM 95-სა და 1-ზე. სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ, ბედნიერ მგზავრობას და მომდევნო საათში გვხვდებით.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე

0: ყელისპრეი. ტეტესეფტის ყელისპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელისპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელისპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო.

0: ქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშინ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენება ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ

0: პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა. აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gr-ზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gr-თან ერთად იწყება.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.gr.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: 2-22-18

0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
1: ავტორადიოზე მორიგ მუსიკალურ საათს ვასრულებთ ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა წარმოგიდგინოთ, რომ ის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 65 თეთრად. 1 ევროს სიღრმულება 3 ლარს და 3 თეთრს გაუტოლდა. გირვან კასტელინგმა 3 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს უტოლდება.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ქარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. ფაეტონი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი გავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი. ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული. იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მე-7 სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს გავდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომ

0: ამბიციებით შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას ამინდის შესახებ წარმოგიდგენ თვალინდელი დღისთვის ხვალ 20 ივნის დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა ელოდება. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 23 გრადუსია, მოსალოდნელი 26, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 27, ქუთაისსა და ბათუმში ფოცაც 26 გრადუსი ელოდება, ხოლო სოხუმში ჰაერი ხვალ 34 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილსაც. ტემპერატურა ცხინვალსა და რუსთავში იქნება 34, თელავში 32, გორსა და ახალციხეში 28, ხოლო ბორჯომში 25 გრადუსი. ცხელი დღე ელოდება ხვალ აგრეთვე თბილის, თუმცა ხანმოკლე წვიმაცა დედაქალაქში ჩანიშნული. ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს თბილისში, სადაც ამ მომენტში ნიშნული უტოლდება 30 გრადუსს.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე. Rugby-ს ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ამჯერად უკვე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. გავიარეთ დღის მონაკვეთი, ბევრი თქვენგანი უკვე გაეშურა სავარაუდოდ სამსახურიდან სახლისკენ. სასიამოვნო მგზავრობა და სასიამოვნო განტვირთვაც უნდა გისურვოთ. განტვირთვის ერთ-ერთი საყვარელი საშუალება ადამიანებისთვის მოგეხსენებათ გემრიელად მირთმევა. გამოცემა ტაიმაუტმა 2026 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ასტრონომიული ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნა. კვლევა 24000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვას, ასევე შეფმზარეულების, რესტორნების, კრიტიკოსებისა და კვების ინდუსტრიის ექსპერტების შეფასებებს ეფუძნება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან საუკეთესო შედეგი ბარსელონამ აჩვენა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში მეხუთე ადგილზე გავიდა. ავტორების შეფასებით, ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის კულინარიულ ტრადიციებს თანამედროვე გასტრონომიულ კულტურასთან წარმატებით აერთიანებს და ესპანეთის ერთ-ერთ მთავარ საკვებ დედაქალაქად მიიჩნევა, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ მას. მსოფლიოს საუკეთესო გასტრონომიულ ქალაქებს შორის მოხვდნენ ასევე ათენი, რომელიც მე-9 ადგილზე გავიდა, ლისაბონი მე-10 ადგილზე გახლდა და ნეაპოლი მე-14 ადგილზე, სადაც განსაკუთრებულად გამოირჩევა ადგილობრივი კაფეები, საცხობები თუ ტრადიციული სამზარეულო. ევროპული ქალაქებიდან რეიტინგის პირველ 20-ში მოხვდნენ აგრეთვე მარსელი და კოპენჰაგენი, მათ მე-18 და მე-19 ადგილები დაინაწილეს. მარსელი დადებითად შეფასდა როგორც ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი კვების ობიექტების ქალაქი, ხოლო კოპენჰაგენმა მაღალი ქულები თანამედროვე კაფეების დამსახურებით მიიღო. ტაიმაუტის მიხედვით, თანამედროვე გასტრონომიული ტურიზმი მხოლოდ ცნობილი რესტორნებით აღარ შემოიფარგლება. მოგზაურები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან ადგილობრივი ბაზრებით, საოჯახო კაფეებით, ქუჩის კვებითა და იმ ადგილებით, რომლებიც ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებას ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. მსოფლიოს 20 საუკეთესო გასტრონომიული ქალაქის 20-ული კი ასე ჟღერს: ლიმა, ბანკოკი, მექსიკო, ლონდონი, ბარსელონა, ჰოშიმინი, მელბურნი, პეკინი, ათენი, ლისაბონი, კეიპტაუნი, ოსაკა, ბენგალურუ, ნეაპოლი, ნიუ-იორკი, ჰონგ-კონგი, ბუენოს-აირესი, მარსელი, კოპენჰაგენი და მედელინი.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის მაგალითად რომ ვთქვათ სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: საათი დავასრულოთ ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას კიდევ ერთხელ გადავავლოთ. თვალი, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.65 თეთრად, 1 ევროს ფასმა 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. წინ საათი შლაგერი გელოდებათ მოისმენთ ასევე გადაცემას ადრენალინი, ჩვენ კი მომდევნო საათის 20 წუთზე ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამინზე ხვალინდელი დღისთვის ხვდებით.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 1 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: გამოდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქვს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia, adrenalina.

0: რეკლამა. ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა

0: კის 2. გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

წვიმაელოდება ხოლო ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უდიდეს ნაწილს. ტემპერატურა ბორჯომში 25, ახალციხესა და გორში 28, თელავში 32, ხოლო ცხინვალსა და რუსთავში 19 გრადუსი იქნება. და ბოლოს ვარაუდი უნდა მოვისმინოთ თბილისისთვის. დედაქალაქში ახალ ასევე გოლოდება ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში ფიქსირებული ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე.

0: 2 14 80 36.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79

0: 00000 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Yeah. Sometimes I feel so bad man and apologize to you man, yeah, stop. Demo that thing where you put out you.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ნანო. მიხარი ნანო?
2: ხო, ნანო.
1: მართლა?

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება, მე კი ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. თვალი გადავავლოთ ტარიფებს. რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავიწყოთ რომპეტროლით, სადაც ლიტრი სუპერიღირს 4,22 თეთრი, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4,25 თეთრი. 4,24 თეთრი. რაც შეეხება სოკარის ფასებს, სუპერ შეიძენ 4,15 თეთრად, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4,25 თეთრი. ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მოგაწვით ინფორმაცია. 3,94 თეთრია ლიტრის სუპერის ღირებულება, პრემიუმი ღირს 3.64 ევრო, რეგულარი 3.54, ხოლო ევრო დიზელის ფასი გახლავთ 4,19 თეთრი. გამართლებულ შენაძენებს და ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ კიდევ ერთხელ და გვხვდებით რამდენიმე წუთში უკვე ახალი საათის განმავლობაში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი შესრულდა.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: Шлягер из спасория ПСП. ПСП.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტამ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანა დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი გავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი. ხის პანელები

0: იალურად დამუშავებული. იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეიძლება ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Python საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Python-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Python-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქსედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მე7 სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite. Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ Trezertiligi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.

0: ბეცნობით პროგნოზ მოსალოდნე ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის 20 ივნისისთვის. ხვალდასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, 26 გრადუსამდე დათბება ოზურგეთსა და ფოთში. ტემპერატურა 26 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ბათუმში, 34 კი სოხუმში. ასევე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომში 25, ნახალციხეში 28 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც გორში. ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება თელავში, ხოლო ცხინვალსა და რუსთავს მაქსიმალური 34 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს თბილისი ვარაუდი დედაქალაქისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსი სითბო ახვალ თბილის ასევე ელოდება ხანმოკლე წვიმა, ხოლო ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 32 გრადუსამდე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: ლოიალობის ბარათი საკაბელი.

0: ფულისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც ცუდი ამინდია, დატოვეთ ფანჯარა ოდნავ ხია, რომ სალონის გათბობისას წინა ფანჯარა არ დაგებუროთ და ამავდროულად მიიღოთ სუფთა ჰაერიც. ყურადღებით იყავით სახიფათო ზონებთან. ალბათ ხსმენიათ, რომ გზებამდე შესაძლოა ხიდები და გადასასვლელები გაიყინოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Spend 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

მორიგი აქტუალური თემით გიბრუნდებით ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ გლობალურ შრომის ბაზარზე ახალი ტენდენცია შექმნა. კომპანიები სულ უფრო ხშირად ეძებენ არამხოლოდ ტექნიკურ ცოდნას, არამედ ისეთ უნარებს, რომლებიც მხოლოდ ადამიანისთვისაა დამახასიათებელი. PwC-ის ახალი ანალიზის მიხედვით დამსაქმებ

მშობლები ახლა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ კრიტიკულ აზროვნებას, ლიდერობას, კომუნიკაციასა და ემოციურ ინტელექტს. კვლევა ეფუძნება 1 მილიარდზე მეტი ვაკანსიის ანალიზს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში და აჩვენებს, რომ შრომის ბაზარი ორად იყოფა. ერთ მხარეს არის სამუშაოები, სადაც AI ადამიანს ეხმარება, მაგრამ გადაწყვეტილებებს მაინც ადამიანი იღებს. მეორე მხარეს კი როლები, სადაც AI მუშაობს იმდენად, AI სამუშაოს იმდენად ამარტივებს, რომ მისი შესრულება ნაკლებად გამოცდილ კადრებსაც შეუძლიათ. ამ ცვლილების ფონზე განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება ერთი ტენდენცია. საწყისი დონის პოზიციებიც კი უფრო მაღალ მოთხოვნებს მოიცავს. PwC შეფასებით AI-ზე მეტად დამოკიდებულ პოზიციებზე დამწყებ თანამშრომლებს ხშირად სთხოვენ იმ უნარებს, რომლებიც ადრე მხოლოდ უფროსი სპეციალისტებისთვის იყო აუცილებელი, როგორიცაა გუნდის მართვა, გადაწყვეტილებების მიღება და სტრატეგიული აზროვნება. ანალიტიკოსების თქმით, ეს ნიშნავს, რომ კარიერის საწყისი საფეხური იცვლება. ახალგაზრდებს უწევთ უფრო სწრაფად განვითარდნენ და უფრო რთული პასუხისმგებლობები აიღონ, რადგან AI-ის გამო ბევრი მარტივი ამოცანა ავტომატიზებულია და პრაქტიკული სწავლების ეტაპი შემცირდა. ანგარიშის მიხედვით, იმ კომპანიებში, რომლებიც აქტიურად იყენებენ AI-ის, პროდუქტიულობა და დაქირავების ტემპი მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე იმ ბიზნესებში, რომლებიც ტექნოლოგიას ნაკლებად იყენებენ. თუმცა პარალელურად იზრდება მოთხოვნა ადამიანურ უნარებზე, განსაკუთრებით იქ, სადაც საჭიროა რთული გადაწყვეტილებების მიღება, ეთიკური შეფასება და კრიტიკული აზროვნება. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ შრომის ბაზარი უკვე გადადის ეგრეთ წოდებულ ორ სიჩქარიან მოდელზე, სადაც ერთ ნაწილში AI აჩქარებს ზრდას და ქმნის ახალ პროფესიებს, ხოლო მეორე ნაწილში რუტინული სამუშაოების შემცირება ტრადიციულ დასაქმების შესაძლებლობებს ამცირებს. ექსპერტების შეფასებით, მომავალ წლებში წარმატებული თანამშრომელი იქნება ის, ვინც შეძლებს ტექნოლოგიის გამოყენებას, მაგრამ ამავდროულად შეინარჩუნებს ისეთ უნარებს, როგორიცაა ანალიტიკური აზროვნება, კომუნიკაცია და პრობლემების კრეატიული გადაჭრა.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. 3 1 3 3 1 3 3 3

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Brooklyn phone. Remix.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ქარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი. ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული. იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მე7 სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი, სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ავტორადიოს ეთერში. ხვალ 20 ივნისს დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, სოხუმში 34 გრადუსი იქნება, მესტიაში 23, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ქუთაისსა და ბათუმში კი 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს. ბორჯომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება, 28 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში 34, ცხინვალსა და რუსთავში თელავს 32 გრადუსი სითბოელის და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 26 გრადუს უტოლდება, როგორც დღეს ღამით, ასევე ხვალ დღის განმავლობაში გველის ხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა ხვალ დედაქალაქში 32 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-500 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Families are on a truce. Hey, look at me.
2: Stop it.
1: We agreed with the rules, no pictures of the Bartos at this event.

თეოდორ შაპირომ კიდევ ერთი ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ემუშავა. კიდევ ერთი მარტივი თხოვნა. ეს არის 2025 წლის ამერიკული შავი კომედია, რომლის რეჟისორი პოლ ფეიგია. 2018 წლის გაგრძელება, რომელიც თავის მხრივ დაფუძნებულია დარსი ბელის 2017 წლის რომანზე. ანა კენდრიკი, ბლეიკ ლაივლი, ჰენრი გოლდინგი, ენდრიუ რანელსი, ბაშირ სალაჰუდინი, კელი მაკორმაკი, ჯოშუა სატინი და იან ჰო იმეორებენ პირველი ფილმის როლებს. 2022 წელს ლაიონს გეითმა დაანონსა, რომ Amazon MGM სტუდიოსთან პარტნიორობით განახორციელებდა პროექტს. 2024 წელს კი დამტკიცდა, რომ ნამუშევარი Amazon Prime Video-ზე გამოვიდოდა.

ფილმის პრემიერა საუთვესტის ფესტივალზე 2025 წლის მარტის თვეში შედგა. როგორც თავშივე აღნიშნეთ, ორიგინალურ მუსიკაზე თეოდორ შაპირო მიმუშავა. კრებულში კი 28 ტრეკია თავმოყრილი, მაგრამ ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა სცენისთვის სხვადასხვა არტისტის სიმღერები იტალიური ატმოსფეროს შესაქმნელად, რომელთაც კრებულში ვერ ხვდებით. ასეთია მაგალითად ნოემის იდეალისტი, ენიო მორიკონეს Once Upon a Time in the West და სხვა.

ნამუშევარი საკმაოდ ცუდად შეფასდა. კრიტიკოსების შეჯამებით რეიტინგმა საშუალოსაც ვერ მიაღწია. მაყურებელთა მოსაზრებით კი ზედმეტად პოლარიზებულიც იყო. არ მიუღია არანაირი ჯილდო და ვერც კომერციულ წარმატებას მიაღწია.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური

0: საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ისტრო ბათუმის მერია სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket-G-ზე. 2

21 საათი 46 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის. საუკეთესო სურვილებით მინდა დაგემშვიდობო და ტრადიციულად გითხრათ მადლობა ყურადღებისთვის იმისთვის, რომ აერჩიეთ ავტორადიო. ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით, ასე რომ დიდი ხნით არა, მაგრამ საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის.

0: ბიჯი. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მკვეთრი აჩქარება და მკვეთრი შენელება მაგისტრალზე ხარჯის 30%-ით გაზრდის, ქალაქში კი 40%-ით. ამიტომ კარგი იქნება თუ უხეშად მართვაზე უარს იტყვით და მშვიდ, რბილ მართვას მიეჩვევით. სხვა თუ არაფერი ამით გარემოსაც ნაკლებად დააბინძურებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის Schlager-ის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს

0: პრობლემს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს, თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergía. Adrenalina.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: Miranda. ცოტა თქვა გვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: რეკლამა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამ ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz
5: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის უმნიშვნელოვანესი ავტომობილის ძრავებში? ძრავებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალისაგან შედგება. საკმაოდ კომფორტული სადარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს და რბილად ჩერდება და იძრება. მკვეთრ გადასვლებს არ აკეთებს. გათვლა კომფორტულობაზეა და ასეცა. მაგრამ შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვერ აღწევს, რადგან მძიმე დეტალებისგანაა შექმნილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control, crazy night.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკიპს.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ეიმ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 2 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლეგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლეგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Come on, let's just get the tone. Get the tone.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენ.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: Thank you.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.